0: Bob Zanotti in Bern, Switzerland. And you're listening to WRMI, Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA, and www.wrmi.net. Send us your comments and reception reports to info@wrmi.net or WRMI, Post Office Box 526852, Miami, Florida, 33152, USA.
1: با آوا بر یا رادیو زمان بیداری همراه شوید. پخش هفتگی هر پنج شنبه از ساعت 22 تا 23 به وقت ایران و 19:30 دقیقه تا 20:30 دقیقه روی موج کوتاه یا SW 15215 کیلوهرتز باند 19 متر و از شبکه جهانی WRMI.net. همچنین در تلگرام t.me/rzd1357 یا با جستجوی در تلگرام به پارسی با نام آوابر یا رادیو زمان بیداری. برای ارتباط با ما از تلگرام با آدرس ایمیل ما در تماس باشید.
2: پیام ویژه عالی حضرت شهبانو فرح پهلوی درباره مأموریت بنیاد شهبانو فرح پهلوی و دیدگاه ایشان درباره آینده اون نهاد فرهنگی و اجتماعی بر پایه اندیشه و میراث برجای مانده از فعالیت‌های انسانی عالی حضرت شهبانو فرح پهلوی بنیان گذاشته شده است. بنیاد شهبانو فرح پهلوی.
3: با آنکه جهان در عصر حاضر پیشرفت‌های شگرف و چشمگیری را پشت سر نهاده، بشریت همچنان در جستجوی راهی است که بازتاب دهنده راستین ارزش‌های مشترک انسانی باشد، ارزش‌هایی که هزاران سال پیش در خرد باستانی و شیوه زندگی ایرانیان با زیبنده ترین واژگان برای ما به یادگار ماند: پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک. امید قلبی من این است که این بنیاد بتواند در پاسداری و اطلاع این اصول والا هم در روزگار ما و هم برای نسل‌های آینده نقشی ماندگار و مؤثر ایفا کند، چرا که تنها از رهگذار چنین پایبندی و تلاشی است که می توانیم با امید به آینده بنگریم و به پیش برویم. آینده‌ای که در آن نور بر تاریکی پیروز خواهد شد. از پشتیبانی و همراهی شما صمیمانه سپاسگزارم و برایتان بهترین ها را آرزو می کنم.
2: شنوندگان گرامی، رضا شاه دوم در واکنش با گرانی بنزین بیانیه ای منتشر کردند که مضمون آن چنین بود:
4: هم میهنان، جمهوری اسلامی بار دیگر با افزایش قیمت بنزین هزینه بیکفایتی، فساد و جنگ افروزی خود را بر دوش مردم ایران گذاشت. همان گونه که در پیام 31 مرداد گفتم، گران کردن سوخت در شرایطی که مردم زیر فشار سنگین اقتصادی قرار دارند، اقدامی ظالمانه و خیانت به ملت ایران است. به رژیم ضحاکی و رهبر مفقودش میگویم: فقر و فشار اقتصادی که بر مردم ایران تحمیل کرده اید، نتیجه مستقیم سیاست‌های ویرانگر شماست.
5: منابع کشور متعلق به مردم ایران است، نه برای پر کردن جیب مافیاها و نه برای تأمین مالی تروریسم و جنگ افروزی.
4: اموال غارت شده ملت را بازگردانید و حمایت از تروریست‌ها را قطع کنید. گمان نکنید با کشتار 10,000 میهن پرست توانستید اراده ملت را در هم بشکنید.
6: آتش خشم و اعتراض مردم خاموش نشده است. ملتی که برای آزادی، رفاه و آینده‌ای بهتر ایستاده است، در برابر سرکوب، فساد، بیکفایتی و تحمیل فقر سکوت نخواهد کرد. پاینده ایران، رضا پهلوی. و اکنون پیام رضا شاه دوم خطاب به خانواده های جاوید نامان، پیامی سرشار از همدلی و حمایت، با این تأکید که میخواهم بدانید شما تنها نیستید، جان و سلامت شما برای ما گرانقدر است.
2: خانواده های گرامی جاوید نامان انقلاب شیر و خورشید ایران، از آنچه در ماه‌های گذشته بر شما گذشته است آگاهم و می‌دانم که در کنار داغ عزیزانتان فشارهای امنیتی و سختی‌های زندگی را نیز تحمل کرده اید. می‌خواهم بدانید شما تنها نیستید. جان و سلامت شما برای ما گرانقدر است. فرزندان قهرمان شما برای آزادی و آینده آباد ایران برخاستند و نام و فداکاریشان در حافظه ملی ما ماندگار خواهد ماند. امروز وظیفه ماست که مراقب شما باشیم. از روانشناسان، روانپزشکان و درمانگران ایرانی می‌خواهم برای حمایت فوری، مستمر و محرمانه از خانواده‌های جاوید نامان پیش قدم شوند. از همه هم‌میهنانم نیز می‌خواهم منتظر درخواست کمک نمانند. اگر خانواده ای از جاوید نامان را می شناسید، به سراغشان بروید، احوالشان را بپرسید، صدایشان را بشنوید و در کنارشان بمانید. و به شما می گویم، کمک خواستن نشانه ضعف نیست. در این روزهای سخت، اجازه دهید در کنار شما باشیم. حفاظت از جان و سلامت یکدیگر نیز، بخشی از مبارزه ما برای ایران است. نگذاریم هیچ خانواده‌ای در این سوگ و رنج تنها بماند. دست هم دیگر را بگیریم، یکدیگر را تنها نگذاریم و ایران را با هم به ساحل نجات و آزادی برسانیم. پاینده ایران، رضا پهلوی.
0: با هواور یا رادیوی موج کوتاه زمان بیداری همراه باشید.

که ایران زمین یابد از او بقا، پدر در پدر باشد از خسروان، نگینی در حلقه رفروان.

0: هم میهنان، ملک و ملت ایران با شعار شوم مرگ بر شاه برباد رفت و با نوید برگرد شاه زنده و سرفراز خواهد شد. رمز پیروزی ما فریاد میلیونی جاوید شاه است. همه فر ایران به تاراج رفت، چوز این بوم و بر سایه تاج رفت. چو خواهیم که از این سیاهی رهیم، همه سر به پیمان شاهنشهیم.
1: با هواور یا رادیوی موج کوتاه زمان بیداری همراه باشید.
2: مردم ایران، زمان بی تفاوتی گذشته است. آنچه در پیرامون ایران می گذرد مجموعه ای از خبرهای پراکنده و بی اهمیت نیست. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تصمیمهای قدرتهای خارجی می تواند مستقیماً بر امنیت، اقتصاد و آینده کشور ما اثر بگذارد. بنابراین نباید هر نشانه ای را با شوخی، بیخیالی یا جمله اتفاقی نمی افتد از کنار آن به سادگی عبور کنیم. هوشیاری به معنای ترسیدن نیست، به معنای دیدن، اندیشیدن، پرسیدن و فریب نخوردن است. مردم ایران باید متوجه باشند پیش از آن که دیگران برای آینده کشور ما تصمیم بگیرند، خودمان باید آگاه باشیم. خبر را از تبلیغات، واقعیت را از شایعه و منافع ایران را از منافع قدرت‌های خارجی تشخیص دهیم. ایران زمانی آسیب پذیر می شود که مردمش غافل باشند و زمانی قدرتمند می شود که میلیون‌ها ایرانی با چشمان باز، ذهنی پرسشگر و احساس مسئولیت ملی به آینده نگاه کنند. سرنوشت ایران نباید در پشت درهای بسته و به دست دیگران نوشته شود و نباید اجازه داد مانند 57 سرنوشت ما به دست بیگانگان نوشته شود. با این تفاوت که این بار آشکارا دارند آن را انجام می دهند. آینده این سرزمین باید با آگاهی و اراده مردم ایران شکل بگیرد. با توجه به رفتار پیشین آقای ترامپ و بعد اسرائیل، ما مردم ایران چاره ای جز هوشیاری و آماده شدن نداریم. مسائلی که در حال وقوع است را نباید ساده گرفت یا با شوخی از آن گذر کرد. مسائل زیر پرده را می توان لمس کرد و دید که اگر آماده نباشیم، شوربختانه اتفاق خواهد افتاد و ما را مانند گذشته در موقعیت نظارگر قرار خواهد داد، انگشت به دهان، هاج و واج خواهیم ماند. اما اتفاقاتی که در حال وقوع است، به قول معروف دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد. یکی از خطاهای بزرگ سال 57 این بود که آرزو و تصورات شخصی را جای واقعیت و خرد جمعی نشاندیم و بدون سنجیدن پیامدها آینده یک کشور را به رویا سپردیم. آب و برق مجانی یا دیدن شخصی پلید در ما، یادمان است امیدواریم نسل جدید همان اشتباه را به گونه دیگری مرتکب نشود. امروز دیگر حق نداریم همان اشتباه را تکرار کنیم. این بار بهای رویا پردازی و تصمیم‌های احساسی ما را تنها خودمان نخواهیم پرداخت. فرزندان ما و نسل‌های آینده ایران نیز وارث پیامدهای آن خواهند بود. آینده ایران را باید با واقع‌بینی، دانش، تجربه و خرد ساخت. نه با جمله من فکر می‌کنم همه چیز درست خواهد شد. شوربختانه بنگر می‌رسد آقای ترامپ و به ویژه معاون ایشان در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها بیش از آنکه نگاهی راهبردی و بلند مدت به منافع پایدار آمریکا داشته باشند، تحت تأثیر ملاحظات و منافع کوتاه مدت عمل می‌کنند. رویکردی که ممکن است در آینده نه تنها برای منطقه، بلکه برای خود ایالات متحده نیز پیامدهای پرهزینه‌ای به همراه داشته باشد. آنها کوشش می‌کنند برای تسلط بیچون و چرا در ایران و غارت منابع کشور در ایران، حکومتی مانند افغانستان و سوریه و لیبی و جاهای دیگر بسازد. از رفتار و گفتار آقای ترامپ و آقای جی دی ونس کاملا روشن است. برای اینکه این آرزوی بیگانه را به زباله‌دان تاریخ بسپاریم. مردم ایران باید خود را برای روزی آماده کنند که ترامپ همراه با اسرائیل یا بدون آن بار دیگر با هدف تحمیل مهره مورد نگر خود به مردم، یعنی شخصی پلید که معروف به دزدی و آدمکشی است، به نام قالیباف یا یک جنایتکار دیگر مانند او را به نمایندگی خود در ایران بکارد. یعنی ادامه راه کارتر در 57. بنابراین دوباره دست به حمله خواهد زد. مانند گذشته به ظاهر برای کمک به آزادی ما ایرانی ها، اما در واقع برای حذف دیگرانی که با انتخاب او، یعنی قالیباف، موافق نیستند. سوال اینجاست که چرا مشاوران آقای ترامپ مانند دوران کارتر بار دیگر در حال تکرار همان اشتباه هستند، یعنی تقویت اسلام در منطقه. اما ساختار حکومت ننگین هم جمهوری و هم اسلامی و چگونگی شکلگیری سپاه کودک‌کش پاسداران به شکلی است که اجزای این مجموعه حتی به یکدیگر نیز اعتماد ندارند. در نتیجه هر اندازه آمریکا برای پیشبرد گزینه‌های تقویت کسی از داخل نظام کودک‌کش تلاش کند، در نهایت به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و ناچار خواهد شد با رضا شاه دوم وارد مذاکره شود. در چنین شرایطی انتظار می‌رود رضا شاه دوم با تعیین شرایطی روشن و محکم در راستای منافع ملی ایران مشخص کنند که آمریکا چگونه و در چه چارچوبی می‌تواند به مردم ایران کمک کند و در برابر هر خواسته‌ای که با منافع و استقلال ایران در تضاد باشد قاطعانه بایستند، چون ایشان به بزرگترین قدرت یعنی پشتوانه حد اکثری مردم ایران برخوردار هستند. اما مردم این بار باید از پیش آگاه، متحد و آماده باشند. تأکید می‌کنم از پیش آگاه، متحد و آماده باشند تا رضا شاه دوم فرمان صادر کنند. ما نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم. نه با رویا پردازی و تصور این که همه چیز خود به خود درست خواهد شد و نه خطرناکتر از آن با سپردن سرنوشت ایران به قدرت‌های خارجی و انتظار این که دیگران کاری را برای ما انجام دهند که در اصل وظیفه و مسئولیت خود ماست. هیچ قدرت خارجی بیش از مردم ایران دلنگران آینده ایران نخواهد بود. دیگران پیش از هر چیز منافع خود را دنبال می کنند. بنابراین آزادی، آبادانی و آینده بهتر ایران باید با آگاهی، همبستگی، مسئولیت پذیری و اراده ما ایرانیان ساخته شود. آینده ایران را باید خودمان بسازیم، نه اینکه منتظر بمانیم دیگران آن را برای ما رقم بزنند. از امروز باید افراد درستکار و مورد اعتماد را شناسایی کنیم. با یکدیگر ارتباط‌های امن و مسئولانه برقرار سازیم. هر چقدر کوچک مهم نیست، اما میلیون‌ها گروه در سراسر ایران، نکته مهم، در حال حاضر از رفتارهای عجولانه و خشونت آمیز باید بپرهیزیم که موجب دستگیری ما خواهد شد. بسیار مهم است این فکر مخرب که بیگانه کار را تمام خواهد کرد را باید کنار بگذاریم. نباید سرنوشت ایران را به تصمیم یا حمله هیچ دولت خارجی گره بزنیم، زیرا هدف اصلی قدرت‌های خارجی تأمین منافع خودشان در ایران است و در این روند جان مردم ما کمترین اهمیتی برای آنان ندارد. این پیام را چندین بار تکرار کردم، زیرا دلواپسم، چون هنوز می‌بینم بخشی از جامعه نسبت به این نکته ساده اما بسیار بنیادی آگاهی کافی ندارد. مسئله تنها یک اختلاف نگر نیست، بلکه به نوعی ضعف در فرهنگ مسئولیت پذیری، پرسشگری و نگاه واقع بینانه باز می گردد. آزادی و زندگی بهتر فقط با تغییر حکومت یا شرایط بیرونی به دست نمیاد، بلکه به مردمی نیاز دارد که بتوانند درست بیندیشند، فریب شعارها و رویاپردازی‌ها را نخورند و مسئولیت آینده خود و کشورشان را بپذیرند. گاهی سرنوشت یک ملت به همین نکات به ظاهر کوچک اما عمیق وابسته است. جامعه‌ای که نیاموزد آگاهانه انتخاب کند ممکن است بارها همان اشتباهات گذشته را با نامها و چهره‌های جدید تکرار کند. اما نکته اصلی اینجاست. هر حمله خارجی فرصتی کوتاه برای ما ایجاد می کند. نقطه کلیدی و راز موفقیت ما دقیقاً در همین جاست که زمان دست به کار شدن را شناسایی کنیم و با گروهی که تشکیل داده ایم دست به کار شویم. که آزادی پایدار تنها با حضور آگاهانه، سازمان یافته و مسالمت آمیز مردم به دست خواهد آمد. چگونه این کار عملی خواهد شد؟ روزی که حکومت ناتوان شود، مردم باید با حفظ خدمات ضروری، جلوگیری از هرج و همکاری مسئولانه اداره کشور را به دست خود گیرند و اجازه ندهند قدرت‌های خارجی فرصت دخالت و تصمیم گیری برای ایران را پیدا کنند. هدف باید این باشد که هیچ قدرت خارجی نتواند برای آینده ایران تصمیم بگیرد. آینده ایران باید به دست مردم ایران با کمترین هزینه انسانی و بدون انتقام‌جویی ساخته شود. اگر از امروز آماده و همبسته نباشیم، بیگانگان بار دیگر همانند سال 57 به جای ما برای سرنوشت کشورمان تصمیم خواهند گرفت. تا رسیدن به روزی که مردم به دلایل بالا بپا خواستند، نکته مهم دیگر باید آن باشد کسانی که خود را فعال و تحلیلگر سیاسی می دانند و پیوسته در تلویزیون ها اوضاع کنونی را تفسیر می کنند، باید روش خود را تغییر دهند. به جای منحرف کردن افکار عمومی و فرستادن مردم به دنبال امیدهای واهی، اگر توانایی دارند برای آگاه سازی و آماده کردن مردم در برابر رویدادهای آینده دست به کار شوند. و اگر چنین توانایی یا مسئولیتی در خود نمی بینند، بهتر است به خاطر دریافت مبالغی ناچیز از شبکه‌های تلویزیونی مردم را گمراه نکنند و خفه بشن. مردم، هوشیار باشید. به افرادی شک کنید که می کوشند به عناوین مختلف به دروغ به مردم بقبولانند تا بیگانه نخواهد، هیچ تغییری امکان پذیر نیست. آنان با ترویج چنین اندیشه‌ای بزرگترین قدرت موجود، یعنی قدرت مردم آگاه، متحد و سازمان یافته را نادیده می گیرند و ناتوان می کنند. در 47 سال گذشته بارها از این تاکتیک برای تضعیف قدرت مردم استفاده کردند. کار را به جایی رساندند که آقای ترامپ بار دیگر از مردم ایران می پرسد: پس چه زمانی دوباره قیام می کنید؟ چرا چنین پرسشی مطرح می شود؟ زیرا با این سخنان بار دیگر امیدی دروغین در دل مردم ایجاد کند تا حکومت جنایتکار هم جمهوری و هم اسلامی تحت فشار قرار گیرد و آنچه را که او می خواهد انجام دهند و همزمان به مردم گوش زد کند تا من نخواهم نمی شود. برای او یا هر قدرت بیگانه در این بازی قدرت، تنها موضوعی که ظاهراً اهمیتی ندارد جان ایرانیان است. حتی اگر بار دیگر هزاران هزار تن از مردم ما قربانی شوند. بنابراین مردم باید در سکوت و هیچ شور و هیجانی از همکنون با پیدا کردن افراد مورد اعتماد گروه‌های کوچک را تشکیل دهید. اما میلیون‌ها در سراسر ایران تا اینکه دوباره آقای ترامپ و اسرائیل برای مقاصد خود دوباره همدرا آغاز کنند. مردم ایران با همین گروه‌های کوچک خواهند توانست در آن فضای خالی کوتاه دنیا را شگفت زده کنید. جاوید شاه، آوابر یا رادیو موج کوتاه زمان بیداری. مردویج زیاری.

0: شنوندگان گرامی، اکنون پیامی از سوی مبارزان خارج از کشور خطاب به مبارزان و همراهان داخل ایران پخش خواهد شد. این پیام به صورت شماره گذاری شده تنظیم شده است و ممکن است برای شنوندگانی که با موضوع آن آشنایی ندارند کمی طولانی یا خسته کننده به نظر برسد. از این عزیزان خواهش میکنیم تنها حدود 4 دقیقه شکیبا باشند و با حوصله به ادامه برنامه گوش دهند.
1: صفر صفر صفر نه
2: سه
1: دو
2: چهار
1: دو نه
2: هشت هشت هشت چهار
1: سه دو
2: یک
1: صفر
2: هفت
1: سه صفر دو
2: هشت شش
1: صفر
2: یک
1: دو
2: یک یک هشت چهار
1: دو
2: چهار یک
1: دو
2: هفت
1: دو صفر
2: هشت
1: سه
2: پنج هفت
1: سه
2: شش هشت
1: سه نه
2: هفت هشت هشت هفت
1: دو صفر
2: سه
1: نه
2: شش هشت
1: نه
2: سه هشت چهار چهار هشت
1: دو
2: هشت
1: نه نه نه
2: سه یک
1: نه دو
2: پنج سه چهار
1: دو
2: سه
1: دو
2: پنج شش چهار چهار شش سه هشت چهار
1: دو
2: پنج شش یک پنج پنج شش شش سه
1: دو
2: هفت
1: نه
2: چهار
1: نه نه نه
2: شش هشت یک هشت هفت
1: سه
2: سه
1: دو دو دو
2: هفت
1: صفر
2: سه یک پنج شش شش چهار چهار
1: دو صفر
2: هفت
1: نه
2: پنج هفت هشت
1: دو
2: سه پنج چهار شش سه هفت شش هفت شش یک هشت هفت
1: صفر
2: پنج
1: صفر
2: سه شش هشت
1: دو
2: شش
1: دو
2: یک
1: صفر
2: هفت چهار یک هشت یک
1: دو صفر نه نه
2: شش هفت چهار سه
1: نه
2: پنج چهار
1: دو نه دو
2: پنج سه
1: صفر
2: پنج
1: نه
2: پنج هشت پنج یک
1: دو دو دو
2: سه شش هشت هشت
1: صفر

0: do, do.
1: سه، سه.
2: پنج،
0: صفر.
2: چهار،
0: صفر.
2: یک، هفت.
0: صفر،
2: هفت. هشت، چهار، چهار. شش،
0: صفر،
2: هفت، هشت.
0: دو،
2: هشت، هشت.
0: صفر،
2: یک، پنج، شش،
0: نه، صفر،
2: هفت، هفت.
0: صفر،
3: دو،
0: نه،
3: دو.
2: چهار، هفت،
0: صفر،
2: یک، پنج، چهار، هشت، هشت، هشت، هشت. چهار،
0: دو،
1: سه،
0: دو،
2: یک. چهار، هفت، هفت، هشت. شش،
0: دو،
3: دو،
2: یک، هفت،
0: نه،
1: سه،
2: چهار،
0: دو،
2: شش، یک،
0: نه، دو،
2: یک.
4: با درود و خوش آمد به مهمان ارجمندمون آقای دکتر امیر طاهری، و بسیار خوشبختیم که بار دیگر در خدمت این شخصیت بسیار ارزنده میهنمون هستیم. آقای امیر طاهری گرامی، اجازه بدین که ما امروز به طور مشخص بپردازیم به قانون اساسی و لزوم اجرای اون و اینکه چرا ما روی این مسئله باید تاکید مضاعف داشته باشیم. من اجازه بدین که در همینجا با درودی مجدد خدمت شما و همه شنوندگان و بینندگانمون میکروفون رو به شما بسپارم، چون فکر میکنم که بهترین شخصیتی که میتواند در رابطه با این مهم و اهمیت اون در این روزهای خطیری که ما

0: و ما سر و پا گوشیم. بفرمایید قربان.
1: یکی از این هموطنانمون البته دکتر نصر اصفهانی هست که به چند روز پیش درگذشت.
0: یادشون گرم.
1: میتونیم بگیم که یکی از پیش خرابوران این جنبش بازگشت به مشروطه بود که هیچ وقت نباید فراموش کنیم. ولی دیگران هم بودند. مرحوم شجاع‌الدین شفا بود، اسدالله مروتی نماینده پیشین مجلس شورای ملی در دوران مشروطه، تقی توکلی که یکی از وزرای دوران شاه بود، مشاهده آجودانی که خوشبختانه هنوز زنده است و بهترین کتاب رو در مورد مشروطه نوشته، مرحوم امیر فیض حقوقدان برجسته که واقعا آثارش در تجزیه و تحلیل حقوقی قانون اساسی جز کلاسیک ها هست، الان محمود فروغی، هولاکو رامبو، احمد قریشی، داریوش همایون، خسرو اکمل، خسرو بیت اللهی، رضا مظلومان، سیروس آموزگار، سیروس الهی، احمد احرار، حسین کمپانی، آزاده شفیق، دختر والا حضرت شفیق، بهروز سورسرافید، شاهین فاطمی و خیلی های دیگه. بنابراین میخوام بگم که این به فکر بازگشت به مشروطه یک عکس العمل طبیعی بدن فرهنگی ایرانی بود به این میکروب اسلامگرایی خمینی که وارد این بدن شده بود.
0: بله قربان. من
1: اسامی که گفتم یه عده‌ای هستن به اصطلاح، ولی خب در داخل ایران هم خیلی دیگه بودن و به هر حال اینا موفق شدن که در طی این مدت سه کار رو کنند. یکی این که یادگار مشروطه و سنت مشروطه و فرهنگ خسروانی ایرانی رو زنده نگه داشتن، بعد به تدریج با صبر و حوصله و آرامش موفق شدن که این گفتمان رو تبدیل کنن به گفتمان سیاسی برتر و به مردم ایران نشون بدن که ما الان دو تا انتخاب بیشتر نداریم. یکی ادامه نظام مشروعه است که همینیست که الان هست، به اشکال مختلف میتونه در بیاد ولی اصولش همونه، و یکی دیگه هم بازگشت به مشروطه است که به ما امکان میده نه تنها پل بزنیم به فرهنگ خسروانی خودمون، بلکه یک راه روشن و مشخصی رو هم برای آینده ترسیم بکنیم که با رفتن به این راه میتونیم بعدم تصمیم بگیریم که در ایران آینده چگونه جامعه ای میخواییم، چگونه نظامی میخواییم و غیره. این به سلام مقدم. حالا اگه پر حرفی کردم.
0: نه بسیار بسیار لازم بود به باور من این یادآوری. نه تمنا میکنم، بسیار لازم بود به باور من یادآوری شخصیت های بسیار ارزنده، شخصیت هایی که همونطور که خودتون فرمودین دارای مناسب سیاسی در زمان پادشاه فقید بودن و بعد هم این حرکت رو همچنان ادامه دادن. اگر به صورت یک سوال مشخص جناب طاهری گرامی من بخواهم به عنوان یه ژورنالیست از شما پرسش بکنم، این هست که چرا قانون اساسی در این مقطع خاص به باور باورمندان قانون اساسی و مشروطه پادشاهی چرا میتواند برای ما تضمین کننده اون بیقانونی و احتمالاً مصائبی که ممکنه اگر به اون پرداخته نشه و به اون به باور بسیارانی که شما خودتون برشمردین پرداخته نشه و ازش کمک گرفته نشه، چه خطراتی میتونه آینده بعد از جمهوری اسلامی رو برای ملت ایران فراهم کنه؟
1: ببینید، تعبیر یک وضعی در هر اجتماعی یا تعبیر یک رژیمی به طور کلی به سه صورت میتونه صورت بگیره، به سه شکل میتونه صورت بگیره. یکی این که با حمله خارجی باشه که یک قدرت خارجی میاد کشور رو اشغال میکنه و در اون صورت اون چیزی رو که خودش میخواد تحمیل میکنه بر اون کشور، که نمونه های اخیرش عراق و افغانستان بودن. حالا به خوب و بعدش کاری نداریم، ولی این به صلاح از نظر

0: اوضاع ایران قابل قبول نیست، یعنی ایران در یه وضعی نیست که بشه یه همچه سناریویی رو درش پیاده کرد. بعض همیهنان امیدوار بودن که این حملات اخیری که به ایران شده منجر بشه به یک جریان مثل عراق یا افغانستان، ولی الان میدونیم که حمله کنندگان هم هدفشون تغییر رژیم نبوده و اینو بارها گفتن، بلکه تغییر رفتار رژیم بود. دومین راهی که میشه تصور کرد و نه تنها میشه تصور کرد بلکه در تاریخ اتفاق افتاده از طریق انقلاب هست. یعنی شما فرض میکنیم که کشور یک کاغذ سفیدی است که روش هر چه دلتون بخواد میتونید نقاشی بکنید، میایید با ترفندهای مختلف به قدرت میرسید، بعد تصمیم میگیریم که روی این کاغذ سفید چی نقاشی بکنیم که بزرگترین معروفترین الگوش رو در انقلاب اکتبر روسیه دیدیم. میدونید روسیه داشت در چارچوب قانون اساسی زمان تزار حرکت میکرد به طرف یک مجلس مؤسسان و تصمیم گیری، و ناگهان حزب بولشویک که در انتخابات اولین و شاید آخرین انتخابات آزاد در تاریخ روسیه فقط 5% آرا را آورده بود، با زور نظامی اومد مجلس رو گرفت و قدرت رو به دست گرفت و بعد جنگ داخلی شد و اینا، و برحال در حدود 70 سال خورده هم سر کار موندن. یا مثل جریان خود ایرانمون که با رفتن شاه و کنار گیری ارتش یا بیطرفی ارتش و کنار رفتن نخست وزیر وقت آقای بختیار که ناگهان ناپدید شد، تا قدرت مثل یه جعبه جواهری بود که افتاده بود توی خیابون، هر کس میتونست بیاد ورش داری، یه خلای قدرت به وجود داد. آقای خمینی اومد با کمک منطرفان مختلفش این قدرت رو به دست گرفت، گفت من دولت تعیین میکنم، خودم هم قوه مقننه‌ام، هم قوه قضاییه‌ام، هم قوه مجریه‌ام، و برای نتیجه‌اش رو الان دیدیم. راه سوم برای تغییر رژیم رایش که با تکیه به فرهنگ و قانون هر جامعه ای این تغییرات رو انجام بدیم. به همین جهت پیشنهاد من و پیشنهاد بسیار از کسانی که اسامی شده ذکر کردن و دیگرون هم که الان دارن فعالیت میکنن، دکتر تقی‌زاده هست، آقای کلاشی هستش، آقای اسفنتوان هستش، اصغر سپهری هستش، خیلی دیگه هستن، این هست که نذاریم دوباره خلع به وجود بیاد. یعنی اگر یک قدرت جدیدی در ایران بدون هیچ چارچوب قانونی و فرهنگی بیا سر کار، مثل زمان آقای خمینی، هر کاری دلش خاص میتونه بکنه و در نتیجه به دیکتاتوری منجر میشه. برای اینکه به دیکتاتوری منجر نشه، بیاییم از قانون اساسی مشروطه که میشناسیمش، خوبیاشو میدونیم، بدیاشو میدونیم، در عمل امتحان شده، گاهی خوب عمل کرده، گاهی بد عمل نکرده، بد عمل کرده، ولی برحال ایران رو در دو جنگ جهانی حفظ کرده، تغییر دودمان به اصطلاح پادشاهی رو انجام داده بدون جنگ داخلی. یعنی یک نظام معقولی هستش و در ضمن هم یک نظامی است که ساخته و پرداخته خود ایرانی ها هست، یه ایدئولوژی وارداتی نیست.
1: درست.
0: و این اولین بار بود در تاریخ داخل معاصر ایران که تمام ایرانی ها در شرکت داشتن. این باور نکردنی، یعنی از تجزیه طلبانی مثل شیخ خزر تا شورشیان بسلاد گیلان تا بسلاد تروریست های کمونیست مثل حیدر عباقلی و کمیته وحشت در شرکت داشتن، انواع اقسام ادیان در شرکت داشتن، یهودیان در شرکت داشتن، مسیحیان در شرکت داشتن، بهائیان در شرکت داشتن، شیعه، نظاری، اسماعیلی، سنی، همه داشتن. و هر روز که میگذره، جالبه در این چند ماه گذشته ای برای من پیام میاد از ایران که آقا شما یادتون رفت که بگین از سبزوارم فلان و فلان و فلان شرکت داشتن، بعد تلفن میشه شما یادتون رفت تربت جام که اینا رو فرستاده بود، یعنی از سراسر ایران. یه چیزایی که من خود منم به صدا جالب، و الان نزدیک به 5 دهه گذشته که مشروب در ایران سر کاره، ولی باز فکر مشروب زنده است. در خود داخل ایران امسال دانشگاه تبریز یه سمینار گذاشت، در زمین دانشگاه تهران یه سمینار گذاشت، یه سمینار در بزرگ داشته سید حسن تقی‌زاده یکی از پدران مشروطه صورت گرفت. خود آقای پزشکیان رئیس جمهوری رژیم خمینی‌گرا یه پیام راجع به مشروطه داد برای اولی بار. یه حزب جدیدی که دیروز در تهران به اصطلاح پیدا شده، بازم صحبت از استفاده از پتانسیل های مشروطه میکنه. یعنی میخوام بگم که حتی دشمنان مشروطه هم الان مجبورن بپذیرن که انتخابی که الان داریم یا بر ادامه وضع موجود مشروطه یا بازگشت به مشروطه است. مشروطیت ایدئولوژی نیست، مشروطیت حزب نیست، مشروطیت یک گرامر یا دستور میداد. در عرب وقتی صحبت از قانون اساسی میکنن بهش میگن دستور، مثل دستور زبان. و یعنی هر نخواهد انسان ها جمع میشن، برحال یه مقرراتی داره جمعشون، نمیشه که قانون جنگل باشه یا نمیشه که یا قانون جنگل باشه یا قانون دیکتاتور مطلق مثل ولایت فقیه. ولایت مطلق فقیه میدید بین این دوتا هرچی باشه میشه مشروطه. بنابراین پیشنهاد مشروط خواهان این است که ما بیاییم یک اجماع، یک به صلاح وفاق و همفکری دور این مسئله شکل بدیم که مشروطیت میتونه لااقل در دوران گذار ما رو دور هم جمع کنه، بهمون امکان بده که در درجه اول اوضاع رو تصویر بکنیم، مردم آرام بشن و مردم مطلع بشن، احزاب مختلف بتونن بیان نظراتشون رو اعلام بکنن، مطبوعات آزاد باشن، سندیکاها کارشون رو بکنن، خلاصه افکار به اصطلاح مبادله بشه و در سرانجام با انتخاب مجلس شورای ملی، مجلس شورای ملی بتونه تصمیم بگیره که آیا میخواد قانون اساسی وجود رو ادامه بده یا میخواد اصلاحش بکنه یا اصلا میخواد یه قانون اساسی یعنی بدونید به طرف مجهول نمیدید، یک نقشه رایی است که روشنه، میدونیم از نقطه بعد. من برام تعجب آوره که بعضی ها هستن که به خاطر کینه‌ای که نسبت به من به احمد رضا شاه داشتن یا نسبت اصلا به خانواده پهلوی یا رضا شاه کبیر، نمیخوان یک چیزی به این روشنی و واضحی رو ببینن و بپذیرن.
1: یک دنیا سپاسگزار جناب امیر طاهری گرامی. من یک پرسشی داشتم، چون هفته پیش هم یه مصاحبه با دکتر انصاری من داشتم در خصوص این مطلب به مناسبت درگذشت همونطور که فرمودین مرحوم نصر اصفهانی. به طور کلی حالا اون به اصطلاح فرمایشاتی که شما داشتین جای خود، ولی در تمام جوامع و تمام کشورهایی که این حادثه روی داده، این انقلاب که فرمودین نام اون رو انقلاب گذاشتیم روی داده، اینها بلافاصله اصلا به طور اتومات همه جا رجوع میکنن به قانون اساسی یک روز پیش از اون حادثه. و به باور من، البته منطقی که اونها دارن، منطق پسندیدش این هست که باید مملکت دارای یک قانونی باشه، یک قانونی داشته باشیم که ما بتونیم در پی اون مملکت رو حافظ باشیم تا بتوانیم حالا هر کاری که میخوایم انجام بدیم، انتخابات بذاریم، نوع حکومت رو تعیین بکنیم، هر چیزی که هست برمیگرده به قانون اساسی یک روز پیش از اون انقلاب. حالا اینجا برای من پرسشه که کس و کسانی که در ارتباط با این مهم این همه پای فشاری دارن که قانون اساسی نباشد، من میتونم بپرسم جز هرج و مرج چه میتوانه حاصل این استدلال غیر معقول اینها باشه؟ چون همطور که فرمودین کاملا برآمده از یک کینه شخصیه. اگر نسبت به ایران ما نظر سویی نداشته باشیم، باید حافظ اون مملکت یک قانونی باشه که همونطور که خدمتتون عرض کردم، دوباره تکرار بکنم، ما هر حکومتی رو بخوایم، هر رفراندومی رو حتی اگر بخوایم، هر کاری رو بخوایم بکنیم، ما باید طبق یک قوانینی اون مملکت رو حافظ باشیم تا اینکه ما بتونیم مجلس مؤسسان داشته باشیم، نماینده داشته باشه، انتخابات بشه، که این مستلزم یک زمانبندیه و این رو هم بیرون از ایران نمیشه انجام داد، این باید در درون ایران انجام بشه. شما این کسانی رو که این استدلال رو دارن، آیا فکر میکنین فقط از کینه است؟ من گاهی فکر میکنم اگر کینه نباشه ندانم کاریه قربان.
0: اولا نتیجه بیقانونی اونجور که گفتین همیشه هر جو برز نیست، میتونه دیکتاتوری به صلاح
1: مطلق باشه،
0: مطلق باشه که دیدیم در کشورهای مختلف، در مثلا کوبا، در کره شمالی، در خود اتحاد شوروی، یا میتونه جنگ داخلی باشه که در فرانسه صورت گرفت بعد از انقلاب و به صلاح شوروی هم خب میدونی 3 سال در حال جنگ به صلاح داخلی بودش. بنابراین هر راهی رو که نگاه بکنین، اقدام سیاسی غیر قانونی یا به هرج و برج هم که گفتیم منجر میشه، یا به جنگ داخلی و دیکتاتوری و سرکوب که الان در خود ایران هم میبینیم دیگه به چی منجر شده. ولی در ایران یه شانس کوچیکی هم که داریم این هست که جمهوری اسلامی و اصولا اردوگاه مشروعه به خاطر اینکه ریشه سیاسی واقعی نداشتن و کاری هم نکرده بودن، یعنی نه نویسندهی داشتن، نه کتابی نوشته بودن، نه فیلسوفی داشتن، بر اصلا یه تصادف شوم تاریخی به قدرت رسیدن، تونستن قدرت حکومتی رو به دست بگیرن ولی نتونستن یه دولت جدید به وجود بیارن. بین این دوتا فرق هست، یعنی میده بین گورنمنت و ستیت تفاوت هست و چون نتونستن این کار بکنن به موازی سازی پرداختن، مجبور شدن که بخش های مهمی از میراث مشروطه رو نگه دارن. مثلا قانون جزای ایران ملغا نشده، همچنان هست، ما دادگاه های دادگستری رو داریم و دادگاه شرعی رو در کنارش درست کرد، ارتش سنتی رو داریم در کنارش سپاه پاسداران درست کرد. اصلا اوقاف که زیر کنترل دولت بود هنوز نتونستن بگیرن برگردونش به آخونده، برای که بین خودشون دعواست که فلان وقت بره دست چه آخوندی. یعنی میخوام بگم که بدنه حقوقی از نظر احوال شخصیه به خصوص از نظر قوانین مثلا تجارتی نتونستن عوض کنن، قوانین کارگری 40 ساله که وعده میدن که قوانین اسلامی کارگری میاد ولی نتونستن، یکی دو بارم سعی کردن یه چیزایی بدارن نشد. یعنی بخوام بگم که الان ما در یه وضع جالبی هستیم، اینه که اون قشر بالایی حکومت در ایران یه قشر نازوکی هستش که بالاتر از گروه های مختلف آخونده هستن، سپاه پاسداران هست، مافیا هستش، اولیگارکا حتی توش، فرصت طلبان اینا هستن و اینا نتونستن اون زیربنای قانونی رو از بین ببرن. در نتیجه مسئله ما حذف این قشر بالایی هستش، یعنی حذف این بختکیست که روی ایران افتاده و میگرد با مشت به مشروط خیلی آسان‌تر خواهد و در زمین فراموش نکنیم که در سالهای آخر محمد رضا شاه کارهای فوق‌العاده انجام شده بود در یک کمیسیونی که جا تعیین کرده بود به ریاست دکتر محمد علی هدایتی وزیر اسفل دادگستری برای بروز کردن قانون اساسی مشروطه.
1: درسته.
0: که میدیم در 50 تن از حقوقان حقوقداران برجسته ما در شکل کردن کارهای فوق‌العاده کردن. همه این هم زمینه ای است که با استفاده ازش میتونیم قانون اساسی رو بروز بکنیم. یعنی آتوهای خوبی
1: وجود داره با همین قانون کاملا.
0: و یعنی دیدیم مثلا در فرانسه بعد از سقوط به اصطلاح امپراتوری دوم، یعنی دار دسته لوی ناپلئون سوم، باز یه خلأ قانونی داشت به وجود میاد. فرانسه برگشتن به قانون اساسی که در دوران پادشاهی مشروطه یعنی لوی فیلیپ که خودش متکی بود بر قانون اساسی که در آغاز انقلاب کبیر در دوران لوی 16 هم نوشته شده بود، بعد خود انقلابیون بهش خیانت کردن، برگشتن به اون برای که بتونن به اصطلاح از یه دوره سختی
1: عبور
0: کنن. بعد موفق شدن این که بینه فرانسه داغون میشد از بین میرن. یعنی میدید این نقطه ایست که باید خیلی روش تاکید بکنیم. اون هموطنانی که هنوز متوجه این موضوع نیستن دوچار یه سوء تفاهم هستن، یعنی فکر میکنم که قانون اساسی مشروطه یک به اصطلاح یادگار مال عهد بوخ و قدیمه و فلانه و ما باید چون مدرن هستیم. مثلا یکی برای من نوشته بود که من الان از در هوش مصنوعی استفاده می کنم، چرا باید برگردم به 150 سال پیش؟ یکی خودش نشونه مصنوعی بودن هوشه. بنابراین کوشش ما باید این باشه که بازگشت به قانون اساسی مشروطه به همه امکان میده که بیان جنسشون رو عرضه بکنن، رقابت سیاسی بکنن، نظرشون رو بدن. در غیر این صورت هر چه اومد سر کار به طور انقلابی یا با کمک خارجی قانون اساسی خودش هم می نویسه. و الان هم یه سایت هایی هست در فضای مجازی که یه پولی بدید قانون اساسی می نویسن اصلا.
1: بله بله.
0: الان هم 70 نفر هم قانون اساسی نوشتن.
1: بله اصلا موج شده دیگه. یکی از شغلای اپوزیسیون فیک همین شده، نگارش قانون اساسی.
0: نمیدونم ولی معلومه هویدا میگه برای هر ایرانی یه پیکان، حالا برای ایرانی یه
1: قانون اساسی. ممنون آقای طاهری گرامی. من که دارم نمیاد با شما هر موقع صحبت میکنم، واقعا میآموزیم از شما آقای طاهری. همیشه من به عنوان آخرین پرسش یک مصاحبه ای رو جدیدن شما فکر میکنم ظرف همین چند روز داشتین با یکی از تلویزیون ها اگر اشتباه نکنم ویوه بوده، اگر اشتباه نکنم چون من فقط اون خبر رو اومده بود برام شنیدم، این بوده که شما مستقیماً مخالفت خودتون رو با کشور اسرائیل و امریکا و اونها رو تروریست خطاب کردین، چون گفتین این حرکت یک حرکت تروریستی بوده. حالا یک پرسش، من فقط با یک پرسش چون وقت زیادی هم نداریم ولی میخوام پاسخ شما رو داشته باشم، چون میدونین که همیشه شخصیت‌های ارزنده‌ای از دست شما وقتی مصاحبه میکنن حواشی بسیاری هم بلافاصله دشمنان ایران میان سراغش. من یک پرسش فقط در ارتباط با این مهم دارم. اگر ما فرض رو بر این بگذاریم آقای طاهری که کشور اسرائیل و کشور امریکا نقطه زنی نمی کرد و کسانی رو که به طور قطع و یقین بارها شما خودتونم اعلام کردین حتی در این مصاحبه، مثل سران سپاه پاسداران، سران کسانی که کس و کسانی که از آغاز این انقلابشون متاسفانه در به گروگانگیری ایران سهیم بودن نمی کرد، آیا فکر نمی کنین چون همین قانون اساسی که ما بهش پرداختیم در آغاز برنامه، فکر نمی کنین که اون هرج و مرج به وجود می اومد و این نقطه زنی هایی که اینها کردند، کارهایی که اینها انجام دادند، این کمک مستقیم به قیام ملی ما در ایران برای بازپسگیری مملکتمون نمیتونه باشه. یعنی بسیاری این پرسش رو دارن که اینها اگر هر کاری نکردند به قول معروف با اون نقطه زنی های بسیار به جای خودشون تونستن که اینها رو تقریبا خلع اصلاح بکنن، یعنی بیتو زدن، فقط بیتو نزدن، فقط خامنه ای نرفت، یه قشری از اینها که سران مملکت رو تشکیل میدادن رفت. شما چی فکر میکنین؟ آیا فکر نمیکنین که این میتونه برعکس باشه اون برداشتی که جناب آقای البته بنده هیچ جسارتی به استادم نمیکنم، ولی میتونه برعکس باشه، یعنی نه تنها اینها تروریست نیستن، اینها کمک کردند به قیام ملی ایران.
0: بله، اولا من نگفتم اسرائیل یا آمریکا تروریست هستن، این که خب حرف مزخرفی هستش.
1: بله،
0: من هم عقیده داشتم که آمریکا و اسرائیل بهترین دوستان ما هستن، حالا نمیخوام وارد این جریان بشم، ولی اینی که من گفتم این بود که کشتن مقامات نظامی و سیاسی رژیم یا هر رژیمی خارج از میدان جنگ یک اقدام غیرقانونیه، یک نوع کشتن هست، یک نوع قتل هستش. برای اینکه اگر اینجوری نباشه خب هر کسی میتونه هر کسی رو بکشه.
1: خب البته اینجا هم بنده اضافه بکنم، تسنیم، خبرگزاری تسنیم از این سو استفاده کرده و با کد به مطالب شما، شما رو یکی از به اصطلاح مخالفین، اینا واژگانی بود، پوزش میخوام که اگر به کار بردم، واژگانیه که ادبیات اونهاست من استفاده کردم.
0: میدونم، ببینید من واقعا نمیخوام وارد بحث با اسلیم مسلیم این چیزا بشم، اینا دشمنان ایران بودن و هستن و
1: درسته.
0: من هم همین مخالفشون بودم و تا به صلاح پایان این تیزی من باشون مبارزه خواهم کرد، ولی میرین از یه برم مخالفان رژیم هم از حرفای من سوء استفاده می کنن
1: کاملا.
0: این بعضی مخالفان رژیم اینا متوجه نیستی که فردا فرض کنیم که رژیم دلخواه من و شما شور خانوم هست سر کار، ولی اون رژیم هم دشمنانی خواهد داشت. درسته که اون وقت اون دشمنان بیان سران رژیم ما رو بزنن، این رو فکر کنیم راجبش.
1: اون که 100% حرف شما که منطقیه، ولی
0: ما داریم صحبت از نظام قانونی انجام میدیم،
1: ولی خب تضعیف اونا طور دیگه ای عملی نبود آقای طاهری. بود
0: چرا عملی نبود؟ ببینید من امیدم این بود و عقیدم این بود که این رژیم رو مردم ایران سرنگون میکنن. آقای خمینی،
2: This is WRMI Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA, and www.wrmi.net. Send us your comments and reception reports to info@wrmi.net or by regular mail to WRMI, P.O. Box 526852, Miami, Florida 33152, USA.